0: ke tshulu ka re yana e tlo hlola ba bangata ha ile twe
1: ka re ga ka tsa mo
0: ka o fela
1: ke tsana sa ho
0: o jwalo
1: a ente ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke Mpa ba rata ka o tsela ka o tsela ke a lebuwa ntate wa ka
0: ke a lebuwa ha le ke nwa ka
1: eh ntate ka le ka tele ka magethe
0: jalo ha le twe ha le twe ha le twe
2: Ale ga ke le ka magetle.
0: Ka o fela.
2: Tshabana sa khumo.
0: Ho jwalo.
2: Ke kopa nge ke le tele bona bana ba diphamola le ke tsola ka ke ntate mo ga khomo ja le fukeng ke ka mogotlu.
0: E ya ntate wa ka.
2: Me a sa ke ka tsupi dimitswe. O kholo kwa tase bophelo.
0: E ya ntate.
2: Tate ha ke fumanang ditumo sitse, ntate bo tlaile a se bongaka. Then tempera pisa motho mo letsane motho o kgona ke sa ntlo ya hae. Mme ba nthata bobe ba nrata seemo, nkgono ke tuma ya rongwa ka mokgotlong. Ntate mori a tsebe ke a re mapholaneng, o na le ntate mmatlase ka o se fumane ka mokgotlong. Mme le tshwaola nepo o na le ntate motho a monagana katlego ntatemogolo mokoko wa maletathojana ba ntse ba eleta le ntate mo gakgomo ja lefukeng o ka mokgotlong kgotso ke o mo e tlang le teng
0: ga o be jalo ntate wa ka kgotso ke o mo e tlang le teng mamedi metsotso ya rona e mashome a mabedi a nang le metso e robedi fela pele re fitlha jalo goreng ya bone pero re fitlha jalo goreng ya bone ga e letwe ga e letwe
2: kalaratola ka magete
0: ka o fela ka o fela
2: e tšhabana sa kgomo
0: ndade
2: e ga kutlwe gohang
0: Eya, ena re tshuloga re tla sukudisa ntato wa ka. Ena ga nete e tla o sukudisa yona se kutlile hore e ya duba, e hlile tla o duba wena mamedi. E hloka dipalo, e hloka dipalo ka nete le motato. Ha ile twe. Ha ile twe. Mamedi e hlile ka nnete ho ba bang ya hana ena ho ba bang ka nnete ya hana e hlitla hle hane haholo ho ba bang wena mamedi wa seamo sa Lesotho e hlitla hle hane haholo re ko fe jwalo sanere a re ema re bue
3: kakata

a ke re rapeleng bana ba ntate. Dumela bomme le bontate, ke kopa re rapeleng bosiu ba kajeno.

0: Dumela.
1: Ewa mme, pela jwa mme.
0: E ke pela mme, wena ntso ya jwa.
1: A tshina ntse ke tshela mme, ke mmane la fapela ba go di ke hola le sala mo.
0: E ya mme ke le ona.
1: O ya mme. Ke se tshela ba.
0: A re tlo ba kopela, a re ba kopela le tsatsing la ka jeno re ya ba gothatsa. Ka mantswe a kang a tswang ka bibeleng, ka mantswe a hao o le motho. Ka pa ka difela tse ka ba gothatsang. Ha ga ba kopele, ha ga ba bitse ka mabitso.
1: Ke a leboha mme gobane botswa ke ga o tshile nthong ka bitse ba kgothatsa ka lentswe le ka bitse le jwale ke gole le yona ke a leboha mme se ke kgutla ga kana.
0: E ke a leboha mme.
1: Eya mme.

0: jwale re tla dipotsong ha o tseba karabo o tlo phamise letsoho ebe ke o supa ebe wa gaba potso ya pele ere monna ya neng a ena le motemwana o ne a dula kae hana ho tsona dula kae a ho si a tamela pela ka mona
1: na dula
0: ka le pele ka bo lela botsela ho he
1: le bitsela ka ke
0: o bua ho le hlemanyo o hele tsa ho
1: le bitsela ka ke o le rata malefane monna yena na o na dula mabitle
0: o ne pele
2: eh ha di
0: mo pele nye ke monna yena o ne a dula mabitleng ya no thumona dula a tsamaya a sa apaga letho putso ya bobedi ire o ne a ena le batimona ba ba kae o ne a ena le batimona ba ba kae ya so mbui ke kopa so bui bo butina ba tenga ke kopa buti o qala pele ka bolela le bitso la ha ho thu bonana le batemane ba bakae o qala pele ka bolela le bitso la ha
1: le bitso la ga ke skelo buzi monne no o onana le batemane a mangane
0: o ne pile
2: eh ha di
0: mo pele pile potso ya borago ere ba ile ba kopa ho gomogana Jesu a ba etse jwang kapa a ba lahlele kae a ba ise kae ha ba ntsha mo o ile a gomogana Jesu a ba ise kae ke batla so bui a o si o qala pele ka bolela le bitso la hona ma o heletse
1: le bitso la ka ke fumane matsoso Jesu o la isa bana ba ne dikolobe
0: o ne pile
2: Ya
0: mo pele o ne pile he o thumogana Jesu o ile a moisa dikolobeng a isa moya ono o di tshila tebela ba dimona ya ba ba ya dikolobeng ka tsubella tsa wela le watleng jwale putso tsena di kopa hona jena le di agabe ka ofela le agabe ka ofela le sa phamisa hona jena ei ere monna ya neng a ena le motemwana o ne a dula kae
2: mabitle
0: bi ere o ne a ena le batemwana ba ba kae
2: ba ba wata
0: si ere ba ile ba kopa ho gomogana Jesu a ba etse jwang
2: a ba ise dikolobe
0: le bo hlali kopele ho lekane he ho lekane ha re bineng he re theola moya

0: mashume a mabedi ananga le metso e robe a emedi a metso so jole re ya re lebile hore nyane ya bo robo tume
1: mawane
0: khotso khotso
1: na kire ke ka tutuma fela ka le di utse batla ba ba ka re re ya le bona
0: le ba ba hlan fela.
1: Oh, ke tla ke kala ka nna ga di Victoria le ha tshwere tshwere ke siba jalo fela so fela sona a lo sibina ke re bonta te ba u simanenisa ka mane ka haga tjomo se le noa ha ka mo ka data bo sofonia a u simale tuma le duma ka te no gutela le duma mo khone ma tibela ma balaya a o me ma motho ba mmanga ka ne hle ka se tlhaneng ke sa matsieng ka mo no nne mpati le hata ke a leboa mmangwane ke nne ana tlata tsa be ena ya le bona
0: ke rata hantle o bana o mputsitse gore na e le babaka e ke mo bela sekepele a se fit dibel
2: ha tsone
0: a ha tsone date
2: ke go bela go tsa tsonda
0: e andate
2: okay a ke go bela ngore mo ke kwa ke go bela me maleisa ke mo lente ke go bela bona ke mo leme a gente ke mo leme maletsatsi ke go bela ba jeresi ya re o hle go bela la pala ka ke mema sa ka no masu mane aba go bela ke ga ke ke ke tate go go ba jare ba nwa
0: ke a le bona tate ka korop

femli var vi ante fera mitsu mi kai kes khachana fera sa mitsu tsana pelo hora ya pele me kanne ti kitabili me kele bile ha hola wile na ho to hana jale hore nyane ya pe ya lu shume le mitsu ti hore nya pele kanne no la rune la na local gospel ya ke le bile ha holo ke e tshimile ke tsira motho ka kwano Cortez o santa no pobisa khaso ena ke auspiling ya ke mohlompatsa tsin la ka jene ke auspiling ke bona letsela ya rotseng ka tiba ka tembo holanyane ke bona bo hlahile ka nnete bo holanyane ke bona bo hlahile ntse re senya nako fela re ifitlo ke tsira motho a re fetsa gore ya re show ya pele.

ofyalako kana habela go etlang ke le ka tsho mo mme mona tema no tlata la tele na tsebetse re re so ke petse ya ke tsa tsena ke se mo tsoma prese a re fela pate ka hle ke le dikhe di ke tsela tele o tsama ding hore nya mo roya hore nya mo tsela.

ya modimo ha iphibiria i mona monwa dito la jeso hale halale jeso ya polo sanga ha bolelwe jeso ya lokulanga jeso ya phidisanga

Mamedi, metsotso e mmedi fela fatshe jwalo hora ena ya pele. Re ke tsa tsena fela ha ke kgutla mona he, re kena ditabeng tsa rona tsa kajeno. Re ke tsa tsena fela mo.